أي صلاح أعمل لتكون لي حياة الأبد. فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا الله واحد ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. Balimaw, ala ka kuma b'a fɔ an ye nin yɔrɔ nin na ko karamɔgɔ dɔ nana ka na Yesu Krista sɛgɛrɛ. Kamele nafolobatigi dɔ nana ka na Yesu Krista sɛgɛrɛ. A y'a ɲininka ko ale bɛ se ka mun kɛ ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Nabila Isa ye a jaabi, a ko munna e bɛ ne wele ko mɔgɔ ɲuman? Ɲuman si tɛ yen fo Ala kelen pe. Nga n'i bɛ fɛ ka don Ala ka masaya la, I ka Ala ka kumaw dɔn, I ka Ala ka sariyaw dɔn. Qala lahu ayyatul wasaya. A ye Nabila Isa ɲininka, a ko o ye Ala ka sariya juma ye?